0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Aj.

0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: HMU Sić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Predstava Posljednji čas klavira, Teatar 071, Sarajevo. Igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Srebrenog radija ovog 4. avgustovskog dana, koji je evo, pa eto na samom početku, pokazao da će biti izuzetno vruć. Trenutna temperatura u Srebreniku 20 stepeni Celzijusa, danas se također najavljuje izuzetno visoke temperature, zbog čega je na snazi narančasti meteo alarm za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Na satu Miden kompanija, sponzora tačnog vremena, koji vam nudi sve što je potrebno za vaš dom, je tačno 7 sati. Dragi vozači, pozdravit ćemo i vas, zamoliti, evo preporučiti ako ništa drugo, da izbjegavate vožnju na duže relacije tokom dana, ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Očekuje se gužva na svim cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prijelazima. Ono što je najvažnije jeste da poštujete sve saobraćajne propise i vozite oprezno. Svima od srca želimo dobro jutro, uspješan i lijep nastavak ovog utorka 4. avgusta. S vama i ovo jutro se Nada Imširović.
0: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera, jutarnje temperature kreću se između 15 i 20, a najviše dnevne uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narančasto upozorenje. U narednih 7 dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se promjenjivo vrijeme s postepenim padom temperatura. U srijedu 5. augusta još uvijek pretežno sunčano i vrlo toplo s temperaturama od 34 do 37 uz upozorenje na toplotni talas od 5. augusta u 11.30 do 14.30 kada se očekuje najviša dnevna temperatura između 36 i 39 stepeni Celzijusa. Od četvrtka 6. augusta slijedi promjena. U petak 7. augusta očekuju se obilni pljuskovi posebno u centralnim i istočnim dijelovima Tuzlanskog kantona, poput Kalesije, Srebrenika i Lukavca s mogućim padavinama do 2,2 mm po satu. U subotu 8. augusta mogući su lokalni pljuskovi, naročito u Kladnju, a od nedjelje 9. do utorka 11. augusta stabilnije uz djelomično oblačno vrijeme, temperature od 32 do 34 stepena. U srijedu 12. augusta ponovo mogući pljuskovi, temperature od 30 do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne, pretežno sunčano i vrlo visoke dnevne temperature zraka uzrokovat će pojačan osjećaj isparine i predstavljati dodatno opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičke aktivnosti te redovan unos tečnosti.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Dragi vozači, dosta je upozorenja za vas ovog 4. avgustovskog dana. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuje se češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine kao i na graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zupci i Deleuša. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj i izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta. Dosta je i radova na cestama širom Bosne i Hercegovine, pa budite spremni za više strpljenja, obezbijedite se neophodnim količinama vode koju morate unositi malo češće zbog visokih temperatura. Apelujemo na sve vas koji planirate duža putovanja ovog i narednih dana da se na vrijeme informišete o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici bihamk.ba. U svakom slučaju iz studija Srebrenog radija vam želimo sretan put i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: I ujutro smo, dragi naši, kontaktirali dežurne službe kako bismo saznali kako su protekla 24 sata iza nas. U policijskoj stanici u Srebreniku saznajemo da je evidentirano jedno narušavanje javnog reda i mira, a na putovima grada Srebrenika dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je pričinjena materijalna šteta, srećom bez povrijeđenih lica. U službi hitne medicinske pomoći 87 naših sugrađana zatražilo je ljekarsku pomoć. Svi su zbrinuti i vraćeni na kućno liječenje, sem tri pacijenta koji su prevezeni sanitetskim vozilom u KC Tuzla. Pored toga, dežurni u hitnoj službi imali su i 4 terenske intervencije. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je manji požar u krugu firme Ingram u Srebreniku. Nije pričinjena veća materijalna šteta u ovom požaru. Pored toga, imali su i 2 tehničke intervencije na dostavi pitke vode. A što se tiče vodovoda, korisnici gradskog vodovoda koji se snabdijevaju iz rezervoara Otava vodu nemaju. Svakog dana do promjene situacije, kako su naveli, od 22 do 6 sati ujutro, mada jutros nije bila u 6, nego negdje oko, pa blizu 7 sati. Na porođajnom odjelu KC-a Tuzla, rodna informacija, obavljeno je 10 porođaja, rođeno 6 djevojčica i 4 dječaka. Visoke su temperature, dragi naši, najavljene za ovaj utorak, 4. augustovski dan, pa preporučujemo da se pridržavate uputa, unosite dovoljno tečnosti vode najbolje u svoj organizam i da izbjegavate teže fizičke napore, odnosno i sam izlazak vani ukoliko ste u prilici u najtoplijem dijelu dana.
1: Ovo su talasi Srebrenog radija. Poštovani slušaoci, a grad Srebrenik u narednim danima započinje sa realizacijom projekta rekonstrukcije ulica Maršala Tita i 25. novembra u Srebreniku. Pripremni radovi započeće 3. i 4. avgusta, dok od 5. avgusta ove godine započinju glavni radovi na rekonstrukciji i sanaciji navedenih ulica. Planirani rok za završetak radova je 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Izvođač radova će blagovremeno i na odgovarajućim mjestima postaviti potrebnu saobraćajnu signalizaciju o obustavi i preusmjeravanju saobraćaja alternativnim putnim pravcima, ulicama. Gradska uprava moli građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, te apeluje na sve učesnike u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce kako bi se izbjegle gužve i omogućilo nesmetano izvođenje planiranih radova.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Završni radovi u građevinarstvu Fenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Okić grupa DOO građevinsko preduzeće iz Labina Istra Hrvatska potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, plata od 1600 do 2400 eura. Firma pokriva troškove ljekarskog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće, obuće, alata i opreme za rad, prevoza za odlazak kući jednom mjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Sve informacije možete dobiti na Viber i WhatsApp broj 00-385-99-860-9269.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Predstava Posljednji čas klavira, Teatar 071, Sarajevo. Igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama Starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik. Organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Izborne tehnologije u Bosni i Hercegovini ulaze u novu fazu nakon što je u zemlju stigao prvi kontingent opreme namijenjene modernizaciji izbornog procesa, saopćila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Prvo probno testiranje dijelova sistema zakazano je za 17. i 18. avgust. Centralna izborna komisija BiH će tokom testiranja organizovati prezentaciju jednog dijela sistema izbornih tehnologija. Roditelji i njegovatelji u Federaciji BiH konačno bi mogli imati bolja prava, a samim tim osobe o kojima brinu bolju i sigurniju zaštitu. Predloženim zakonskim izmjenama koje je u parlament uputila vlada Federacije BiH, roditelji status njegovatelja zadržavaju nakon navršene 65. godine života. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je sredstva za nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola, čime će više od 33.000 djece novu školsku godinu dočekati bez potrebe da njihove porodice samostalno kupuju školske knjige. Cilj je da besplatni udžbenici budu dostavljeni školama na vrijeme i da ih učenici dobiju prije početka nastave. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u srijedu 5. avgusta, a penzije će biti uvećane za 3,5% na osnovu odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti počinje 8. i trajaće do 29. augusta. Građani i posjetioci očekuje skoro mjesec dana kulturnih, umjetničkih i zabavnih sadržaja. Organizatori su pripremili bogat program, a ulaz na sve događaje je besplatan. Ovogodišnje izdanje bit će otvoreno na zidinama starog grada pozorišnom predstavom Posljednji čas klavira u izvedbi teatra 071 u kojoj igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko produžio ugovor sa Šalkeom. Džeko je dogovorio jednogodišnji ugovor koji je sada i zvanično potpisao. Sljedeća sezona označit će Džekin povratak u Bundesligu nakon punih 15 godina. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine kao i na graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature kreću se između 15 i 20, na jugu do 25, a najviše uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Napominjemo da je u cijeloj Bosni i Hercegovini zbog visokih temperatura na snazi narandžasto upozorenje. Slušali ste vijesti Srebrenog radija. Hvala na povjerenje.

0: 8781. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.

0: Uz jutarnji ste program Srebrenog radija. Koksa i virus kod djece češće se javlja tokom toplih mjeseci, a iz Doma zdravlja Tuzla poručuju da trenutna situacija nije razlog za zabrinutost, iako vremenske prilike pogoduju širenju virusnih infekcija. Roditelji se ljekarima najčešće obraćaju nakon što kod djeteta primijete povišenu temperaturu, malaksalo, slabi apetit, bolove u grlu ili promjene na koži. Karakterističan može biti osip u vidu crvenih tački celi plikova na šakama i stopalima, kao i bolne promjene u usnoj šupljini. Infekcija se zbog toga često naziva bolest šaka, stopala i usta. Najčešće se javlja kod djece, posebno u kolektivima u kojima se virus može brže širiti bliskim kontaktom, kapljičnim putem, preko neopranih ruku, igračaka i drugih površina koje djeca zajednički koriste. Iz Doma zdravlja Tuzla naglašavaju da sama pojava ovih simptoma ne treba izazivati paniku. U najvećem broju slučajeva bolest ima blaži tok, ali je važno pratiti opće stanje djeteta i postupati prema savjetima pedijatra. Kod djece koje imaju ranice ustima može se javiti odbijanje hrane i tečnosti, jer gutanje postaje bolno. Roditelji bi zbog toga trebali posebno voditi računa o dovoljnom unosu tečnosti kako ne bi došlo do dehidracije. Koksaki virus kod djece ne liječi se antibioticama, jer je riječ o virusnoj infekciji. Terapija je uglavnom usmjerena na ublažavanje simptoma, snižavanje povišene temperature, odmor i nadoknadu tečnosti isključivo prema preporuci zdravstvenog radnika. Ljekaru se treba javiti kad dijete odbija tečnost, rijetko mokri, ima temperaturu koja se ne smanjuje, djeluje izrazito iscrpljeno ili kada se njegovo zdravstveno stanje pogoršava. Pregled je posebno važan kod najmlađe djece i djece koja već imaju određene zdravstvene poteškoće. Širenje infekcije može se smanjiti redovnim pranjem ruku, čišćenjem igračaka i površina, izbjegavanjem zajedničkog korištenja čaša i pribora za jelo, te zadržavanjem djeteta kod kuće dok ima temperaturu i izražene simptome. Iz Doma zdravlja Tuzla poručuju da vremenski uslovi trenutno mogu pogodovati pojavi virusnih infekcija, ali da razloga za zabrinutost nema. Potrebno je obratiti pažnju na simptome, održavati higijenu i pravovremeno potražiti savjet pedijatra.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: I ujutro smo, dragi naši, kontaktirali dežurne službe kako bismo saznali kako su protekla 24 sata iza nas. U policijskoj stanici u Srebreniku saznajemo da je evidentirano jedno narušavanje javnog reda i mira, a na putevima grada Srebrenika dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je pričinjena materijalna šteta, srećom bez povrijeđenih lica. U službi hitne medicinske pomoći 87 naših sugrađana zatražilo je ljekarsku pomoć. Svi su zbrinuti i vraćeni na kućno liječenje, sem tri pacijenta koji su prevezeni sanitetskim vozilom u KC Tuzla. Pored toga, dežurni u hitnoj službi imali su i 4 terenske intervencije. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je manji požar u krugu firme Ingram u Srebreniku. Nije pričinjena veća materijalna šteta u ovom požaru. Pored toga, imali su i 2 tehničke intervencije na dostavi pitke vode. A što se tiče vodovoda, korisnici gradskog vodovoda koji se snabdijevaju iz rezervoara Otava vodu nemaju. Svakog dana do promjene situacije, kako su naveli, od 22 do 6 sati ujutro, mada jutros evo nije bila u 6 nego negdje oko pa blizu 7 sati. Na porođajnom odjelu KC-a Tuzla rodna informacija, obavljeno je 10 porođaja, rođeno 6 djevojčica i 4 dječaka. Visoke su temperature, dragi naši, najavljene za ovaj utorak, 4. augustovski dan, pa preporučujemo da se pridržavate uputa, unosite dovoljno tečnosti vode najbolje u svoj organizam i da izbjegavate teže fizičke napore, odnosno i sam izlazak vani ukoliko ste u prilici u najtoplijem dijelu dana.
1: Ovo su talasi Srebrenog radija, poštovani slušaoci, a grad Srebrenik u narednim danima započinje sa realizacijom projekta rekonstrukcije ulica Maršala Tita i 25. novembra u Srebreniku. Pripremni radovi započeće 3. i 4. avgusta, dok od 5. avgusta ove godine započinju glavni radovi na rekonstrukciji i sanaciji navedenih ulica. Planirani rok za završetak radova je 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Izvođač radova će blagovremeno i na odgovarajućim mjestima postaviti potrebnu saobraćajnu signalizaciju o obustavi i preusmjeravanju saobraćaja alternativnim putnim pravcima ulicama. Gradska uprava moli građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, te apeluje na sve učesnike u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce kako bi se izbjegle gužve i omogućilo nesmetano izvođenje planiranih radova.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Jedno obavještenje o nastavku, poštovani slušalci, gradonačelnik grada Srebrenika raspisao je konkurs za prikupljanje ponuda za zakup javne površine radi postavljanja dvije ljetne bašte sezonskog karaktera u Pješačkoj ulici Ali Izetbegovića u Srebreniku kako slijedi. Lokacija broj 1, lijevo od ulaza u pješačku zonu, prva u produžetku zgrade P+4/14, dimenzija 8,7 x 4,5 metra. Površine 39 metara kvadratnih, na kojoj je planirano postavljanje stolova ljetne bašte sezonskog karaktera. Lokacija broj 2, lijevo od ulaza u pješačku zonu, druga u produžetku zgrade P+4/14, dimenzija 8,7 x 4,5 metra, površine 39 kvadratnih metara, na kojoj je planirano postavljanje stolova ljetne bašte sezonskog karaktera. Predmetna lokacija se daje u zakup na period od 2 mjeseca, to jest septembar-oktobar 2026. godine. Najniža ponuđena cijena naknade za zakup javne površine radi postavljanja ljetne bašte ne može biti manja od 30 kvadratnih metara ljetne bašte za 1 mjesec. Podrobnije informacije o lokacijama mogu se dobiti svakim radnim danom u prostorijama službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika od 7.30 do 16 sati. Kompletan tekst ovog konkursa zainteresovana lica mogu pronaći na web stranici srebrenik.ba i na oglasnoj tabli grada Srebrenika. Još jedno obavještenje, poštovani slušaoci, gradonačelnik grada Srebrenika raspisao je konkurs za prikupljanje ponuda za zakup javne površine radi postavljanja ljetne bašte sezonskog karaktera u Pješačkoj ulici Alije Izetbegovića u Srebreniku kako slijedi. Lokacija je kod sata, dimenzija 5 x 4 metra, površine 20 kvadratnih metara. Predmetna lokacija se daje u zakup na period od 2 mjeseca, to jest septembar-oktobar 2026. godine. Najniža ponuđena cijena naknade za zakup javne površine radi postavljanja ljetne bašte ne može biti manja od 30 konvertibilnih maraka po kvadratu ljetne bašte za 1 mjesec. Na konkursu za postavljanje otvorenih ljetnih bašti mogu učestvovati sva pravna i fizička lica, obrtnici registrovani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Podrobnije informacije o lokacijama mogu se dobiti svakim radnim danom u prostorijama službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika od 7.30 do 16 sati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Kompletan tekst ovog konkursa zainteresovana lica mogu naći na web stranici srebrenik.ba i na oglasnoj tabli grada Srebrenika.
1: Prvi put nakon 36 godina organizatori će HFS-a pored revijalnog i koncertnog dijela programa s poznatim zvijezdama estrade ponovo oživljavaju takmičarski dio takmičenje pjevača amatera ČHF-est 2026. Svi zainteresovani koji žele učestvovati i takmičiti se na ČHF-estu na poligonu Mali sportova u ČHM-a 15. augusta mogu se prijaviti na telefon mjesne zajednice ČHJ broj 060 33 9 augusta, mogu se prijaviti na telefon mjesne zajednice ČHJ broj 060 33 93 1

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Da ne ostanete zatečeni, dragi vozači, najava i upozorenje, također i podsjećanje na vraćanje vozača iz BiH, vozača kamiona s granica Evropske unije. Zbog dosljedne primjene šengenskog pravila o boravku od 90 dana u periodu od 180 dana unutar Evropske unije, u ovom i sljedećem mjesecu moguće očekivati masovno vraćanje profesionalnih vozača sa granica. Upozoravaju na to predstavnici udruženja prevozničkih firmi. Pravilo o Schengena 90 u 180 dana primjenjuje se rigoroznije nego ikada, zbog toga je već tokom augusta i septembra moguće očekivati masovno vraćanje BiH vozača s granica. Oni koji su već prekoračili dozvoljeni boravak u Evropskoj uniji u povratku bi mogli biti suočeni s drakonskim kaznama. Hrvatska granična policija već sada upozorava vozače da su im slobodni dani pri kraju, pošto sada kad se skenira, odmah piše koliko imate dana u Schengenu. Već imamo situacije da vraćaju vozače s graničnih prijelaza Šamac-Brod. Imali smo sad već slučajeve prošle sedmice, ali to je bilo od slučaja do slučaja, kazao je za BHRT Nikola Brković iz konzorcija Logistika BiH. Pokušaj da se obezbijede posebne dugotrajne vize za vozače na cijelom evropskom prostoru još uvijek nisu konkretizovani. Prijevoznici ponovo upozoravaju da ukoliko se ubrzo problem ne riješi, neće imati koga poslati da prevoze robu. Jedino rješenje je primjena liberalizacije šengenskog pravila za profesionalne vozače. Ukoliko se hitno ne počne primjenjivati, bit će ugroženi lanci snabdjevanja, a dugoročne posljedice osjetit će se i ukoliko se nastavi preregistracija prevozničkih firmi u susjedne evropske zemlje. S druge strane, u borbi za opstanak, prijevoznici ne isključuju ni mogućnost novih regiona.

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Izborne tehnologije u Bosni i Hercegovini ulaze u novu fazu nakon što je u zemlju stigao prvi kontingent opreme namijenjene modernizaciji izbornog procesa, saopćila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Prvo probno testiranje dijelova sistema zakazano je za 17. i 18. avgust. Centralna izborna komisija BiH će tokom testiranja organizovati prezentaciju jednog dijela sistema izbornih tehnologija. Roditelji i njegovatelji u Federaciji BiH konačno bi mogli imati bolja prava, a samim tim osobe o kojima brinu bolju i sigurniju zaštitu. Predloženim zakonskim izmjenama koje je u parlament uputila vlada Federacije BiH, roditelji status njegovatelja zadržavaju nakon navršene 65. godine života. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je sredstva za nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola, čime će više od 33.000 djece novu školsku godinu dočekati bez potrebe da njihove porodice samostalno kupuju školske knjige. Cilj je da besplatni udžbenici budu dostavljeni školama na vrijeme i da ih učenici dobiju prije početka nastave. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u srijedu 5. avgusta, a penzije će biti uvećane za 3,5% na osnovu odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti počinje 8. i trajaće do 29. augusta. Građani i posjetioci očekuje skoro mjesec dana kulturnih, umjetničkih i zabavnih sadržaja. Organizatori su pripremili bogat program, a ulaz na sve događaje je besplatan. Ovogodišnje izdanje bit će otvoreno na zidinama Starog grada pozorišnom predstavom Posljednji čas klavira u izvedbi teatra 071 u kojoj igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko produžio ugovor sa Šalkeom. Džeko je dogovorio jednogodišnji ugovor koji je sada i zvanično potpisao. Sljedeća sezona označit će Džekin povratak u Bundesligu nakon punih 15 godina. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine kao i na graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature kreću se između 15 i 20, na jugu do 25, a najviše uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Napominjemo da je u cijeloj Bosni i Hercegovini zbog visokih temperatura na snazi narandžasto upozorenje. Slušali ste vijesti Srebrenog radija. Hvala na povjerenje.

0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životu dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Kvalitetna solarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Predstavom Teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Luganića u režiji Nine Nikolić na zidinama Starog grada Srebrenika u subotu 8. avgusta od 19 sati i 30 minuta bit će otvorena 49. po redu manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik 2026. U predstavi igraju Selma Lispahić i Đana Đanić, inače glumica koja je odrasla u Srebreniku, i ona će praktično ovu predstavu igrati pred domaćom publikom. Radnja predstave smještana je u Sarajevskom stanu koji se kroz scensku transformaciju pretvara u prostor u mirnom istočno-njemačkom gradiću. U središtu priče nalazi se susret Jasmine, izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, i Frau Gut, učiteljice klavira. Iako dolaze iz različitih svjetova, između njih se razvija snažan i iskren odnos. Dok u susjednoj sobi Jasminina kćerka vježba klavir, njih dvije provode vrijeme u razgovoru koji će se, kako se ispostavlja, pretvoriti u njihov posljednji zajednički čas. Pokrovitelj Ogusa je grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje, a partneri su Turističke zajednice Srebrenik i Tuzlanskog kantona te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Organizatori pozivaju građane i posjetioce da svojim prisustvom uveličaju događaje i daju podršku ovogodišnjoj manifestaciji koja ima za cilj povezivanje kulturne baštine, savremene umjetnosti i zajedništva.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
5: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
5: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.

Evo dok se, dragi naši, suočavamo s visokim dnevnim temperaturama, u svakodnevna upozorenje i upaljene meteoalarme, meteorolozi najavljuju da će u narednih 7 dana u Tuzlanskom kantonu doći do promjene vremena s postepenim padom temperatura. Sutra je još uvijek pretežno sunčano i vrlo toplo s temperaturama od 34 do 37 stepeni Celzijusa. A od četvrtka 6. avgusta slijedi promjena. U petak 7. avgusta očekuju se obilniji pljuskovi, posebno u centralnim i istočnim dijelovima Tuzlanskog kantona, poput Srebrenika, Kalesije i Lukavca, s mogućim padavinama do 2,2 mm po satu. U subotu 8. avgusta mogući su lokalni pljuskovi, naročito u Kladnju, a od nedjelje 9. do utorka 11. avgusta stabilnije uz djelomično oblačno vrijeme, temperature od 32 do 34 stepena Celzijusa. U srijedu 12. avgusta ponovo mogući pljuskovi, a temperature će se kretati od 30 do 33 stepena Celzijusa.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Dvije pucnjave u samo dva dana ponovo su uznemirile građane istočnog Sarajeva. Prema dosadašnjim informacijama, riječ je o nastavku obračuna dobro organizovanih kriminalnih grupa povezanih s Darkom Elezom i Đorđem Ždralom. Bez obzira na to što će pokazati zvanična istraga, činjenica je da se vatreno oružje koristi na ulicama dva dana zaredom, šalje poruku da je sigurnosna situacija ozbiljno narušena. Izborne tehnologije u BiH ulaze u novu fazu nakon što je u zemlju stigao prvi kontingent opreme namijenjene modernizaciji izbornog procesa, saopštila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Prvo probno testiranje dijelova sistema zakazano je za 17. i 18. avgust. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će tokom testiranja organizovati i prezentaciju jednog dijela sistema izbornih tehnologija. Bosansko-hercegovački profesionalni vozači mogli bi tokom avgusta i septembra biti masovno vraćani iz granica zbog strožije primjene šengenskog pravila koje dozvoljava boravak od 90 dana u periodu od 180 dana. Predstavnici prijevozničkih udruženja upozoravaju da se ovo pravilo sada kontroliše dosljednije nego ranije. Vozači koji su već koristili dozvoljeni broj dana boravka u zemljama Europske unije mogli bi se pri narednom ulasku suočiti s vraćanjem, novčanim kaznama i drugim sankcijama. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je sredstva za nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola, čime će više od 33.000 djece novu školsku godinu dočekati bez potrebe da njihove porodice samostalno kupuju školske udžbenike. Isplata julske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u srijedu 5. avgusta, a penzije će biti uvećane za 3,5%. Predstavom teatra 071, posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić na zidinama starog grada Srebrenika u subotu 8. augusta o 19 sati i 30 minuta bit će otvorena 49. manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik 2026. U predstavi igraju Selma Lispahić i Đana Đanić, inače glumica koja je odrasla u Srebreniku, i ona će praktično ovu predstavu igrati pred doma publikom. Pokrovitelj Ogusa je grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje Srebrenik. Partneri su turističke zajednice Srebrenik i Tuzlanski kanton, te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine kao i na graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: Odmorite se uz Srebreni radio. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Predstava Posljednji čas klavira, Teatar 071, Sarajevo. Igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

Suše su na sve strane, rijeke presušuju, Dunav, čitali smo i pratili smo svi šta se dešava tamo, a naš poznati meteorolog Nedim Sladić kaže da se suše koriste da se adekvatno i na vrijeme pripremimo za poplave, iako se kontinent trenutno suočava s meteorološkim i hidrološkom sušom te rekordno niskim vodostajima rijeka, sličnim onima iz 2003. godine, ovo je pravi trenutak da se razgovara kako se adekvatno pripremiti za poplave tokom vlažnijih mjeseci, naročito u kasnu jesen i ranu zimu kada višak nakupljene energije od toplih mora počne se oslobađati u atmosferu i snažne atlantske oluje pogode zapadni dio Europe. Dok trenutni vodostaji donose niz problema u normalnom funkcionisanju riječnog saobraćaja, istovremeno nam pružaju rijetku i jedinstvenu priliku da uklonimo smeće, gume, uređaje i drugi kabasti otpad, do kojeg bi inače bilo teško doći bez mehanizacije. Čišćenje otpada s mostova iz odvodnih kanala te drugih uskih grla također bi moglo pomoći u smanjenju rizika od začepljenja kada se vrate obilnije padavine i baš tako.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica, subotnje večeri.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva

Odžak Modrića Doboj, kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

Jedna zanimljivost vezana za sport. Hrvatska voditeljica Anja Alavanja ispričala je na društvenim mrežama kako je njen sin izabrao reprezentativni dres Edina Džeke prije zvijezda Mesija i Ronalda. Dan je bio jako strpljiv, jedno njemu neprilagođeno poslije podne. Tata mu kaže: Dan, bio si toliko dobar, odaberi što god želiš, dres od Ronalda, Mesija, šta god. Dan je odlučio: ja bi dres Bosne. Nasreću, našli smo ga na štandovima na Splitskoj rivi, ali zanimljivo, pored svih nogometnih velesila, na dijete su poseban dojam ostavili zmajevi, napisala je voditeljica In magazina na Novoj TV. Plasman zmajeva na svjetsko prvenstvo ujedno je najbolja promocija Bosne i Hercegovine. Podaci turističke kompanije Iglu Cruise pokazuju da je broj pretraga za putovanje u Bosnu i Hercegovinu u julu porastao za 5800% u odnosu na isti period prošle godine. Zmajevi, hvala za sve.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.

0: možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Dvije pucnjave u samo dva dana ponovo su uznemirile građane istočnog Sarajeva. Prema dosadašnjim informacijama riječ je o nastavku obračuna dobro organizovanih kriminalnih grupa povezanih s Darkom Elezom i Đorđem Ždralom. Bez obzira na to što će pokazati zvanična istraga, činjenica je da se vatreno oružje koristi na ulicama dva dana zaredom, šalje poruku da je sigurnosna situacija ozbiljno narušena. Izborne tehnologije u BiH ulaze u novu fazu nakon što je u zemlju stigao prvi kontingent opreme namijenjene modernizaciji izbornog procesa, saopštila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Prvo probno testiranje dijelova sistema zakazano je za 17. i 18. avgust. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će tokom testiranja organizovati i prezentaciju jednog dijela sistema izbornih tehnologija. Bosansko-hercegovački profesionalni vozači mogli bi tokom avgusta i septembra biti masovno vraćani iz granica zbog strožije primjene šengenskog pravila koje dozvoljava boravak od 90 dana u periodu od 180 dana. Predstavnici prijevozničkih udruženja upozoravaju da se ovo pravilo sada kontroliše dosljednije nego ranije. Vozači koji su već koristili dozvoljeni broj dana boravka u zemljama Europske unije mogli bi se pri narednom ulasku suočiti s vraćanjem, novčanim kaznama i drugim sankcijama. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je sredstva za nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola, čime će više od 33.000 djece novu školsku godinu dočekati bez potrebe da njihove porodice samostalno kupuju školske udžbenike. Isplata julske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u srijedu 5. avgusta, a penzije će biti uvećane za 3,5%. Predstavom teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić na zidinama starog grada Srebrenika u subotu 8. avgusta o 19:30 bit će otvorena 49. manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik 2026. U predstavi igraju Selma Lispahić i Đana Đanić, inače glumica koja je odrasla u Srebreniku, i ona će praktično ovu predstavu igrati pred domaćom publikom. Pokrovitelj Ogusa je grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje Srebrenik. Partneri su turističke zajednice Srebrenik i Tuzlanski kanton, te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine kao i na graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
6: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
7: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
6: Malo ćemo da se kupamo.
7: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

Sa sponzora tačnog vremena, Media Company Živinice Srebrni, koji vam nudi sve što je potrebno za vaš dom uz obećan i garantovan kvalitet, pristupačne cijene i dostavu na kućnu adresu. Pozdravljamo vas još jednom iz studija Srebrenog radija, frekvencija 90,8 i 103 MHz iz magazina Eduka. Danas govorimo o tome kako dijete naučiti voziti bicikl bez pomoćnih točkova. Tema koja sigurno zanima sve roditelje, pa evo nadamo se da će vam pomoći u tome da svoje dijete naučite vožnju bicikla bez pomoćnih točkova.

0: Kao što smo rekli, dragi naši, danas govorimo o tome kako dijete naučiti voziti bicikl bez pomoćnih točkova. Naravno, prva vožnja biciklom veliki, sretan i uzbudljiv trenutak za svakog roditelja. I za djecu jeste, definitivno, ali za roditelje prvo sjedanje djece na bicikl vrlo stresno i predstavlja još jednu brigu više. Djeca su danas izuzetno napredna, njihovi prvi susreti s biciklom događaju se već u najranijoj dobi, kad ravnotežu i upravljanje vježbaju na biciklima bez pedala na kojima samo nožicama dosežu tlo. Na takve bicikle djeca mogu sjesti već i sa 18 mjeseci, a doprinose razvoju motorike te koordinaciji pokreta važnih vještina koje ih čine spretnijima.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.

0: Najmlađi i najslađi su tema današnjeg izdanja emisije Eduka, ali i naša najveća briga, naravno. Bicikl bez pedala, odnosno drvene guralice, idealna su uvertira za prvi bicikl. Neki s guralicama krenu odmah na bicikl s pedalama bez pomoćnih točkova, drugima ipak treba mala pomoć pomoćnih točkova. Nema tačne dobi u kojoj je dijete spremno za skidanje pomoćnih točkova, bitno je da je dijete motivisano. Kada postoji motivacija, vožnja na dva točka doslovno se može naučiti u sat vremena. Pa izvojit ćemo nekoliko, ajmo reći, caka da to bude što lakše, brže i uspješnije u nastavku današnjeg izdanja emisije Eduka.
1: Srebrni radio,

Prvi od koraka učenja djece da voze bicikl bez pomoćnih točkića jeste zaustavljanje. One gurlice i bicikli bez pedala nisu bili uzalud. Za prvi pravi bicikl odaberite onaj na kojem dijete može nogama dosegnuti tlo. Tako će vaš malac biti sigurniji jer to je već odavno dobro naučio. Prije nego što skinete pomoćne točkove, naučite ga kako da se zaustavi i siđe s bicikla. Ovo je najvažniji zadatak prije prve ozbiljne vožnje jer su pomoćni točkovi do sada garantovali sigurnost. Objasnite djetetu kako pravilno koristiti kočnice. Lijeva ručica, najčešće je prednja kočnica, koristi se za zaustavljanje, dok je desna ručica za stražnju kočnicu i koristi se kod usporavanja. No za male bicikliste, početnike, najsigurniji savjet da koriste obje kočnice. Tada ćete biti 100% sigurni da će se zaustaviti.

Pratite magazin Eduka Srebrenog radija. Dakle, već smo objasnili kako je najvažniji korak u biti naučiti dijete kako zaustaviti bicikl, a nakon zaustavljanja naučite dijete kako sići iz bicikla. Vrijeme je za ozbiljno multitaskanje. U isto vrijeme potrebno je kočiti, podići guzu s bicikla i staviti jednu nogu na pod. Ovo će trenutno biti samo teorija dok će se praksa usavršiti nakon što skinete pomoćne točkove s bicikla. Drugi korak je skidanje pomoćnih točkova. Sada je vrijeme za skidanje te prilagođavanje visine sjedala. Na prevelikom ili premelenom biciklu teže je voziti. Je li bicikl savršene visine za vaše dijete, možete vrlo jednostavno izmjeriti. Ako dijete koljenima udara o upravljač, bicikl je premalen, dok je preveliki bicikl nespretan i dijete će s njega sigurno pasti. Kako bi sjedalo postavili na ispravnu visinu, dijete treba vršcima prstiju dotaknuti tlo, a naravno postoji tablica prema kojoj ćete lakše odrediti koju veličinu bicikla nabaviti. Samo hitovi 90,8 i 100.

prije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš.

0: nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj. Samo čekaj me.
1: Nakon što smo prošli dva koraka, dakle nakon savladavanja osnovnih tehnika, vrijeme je da krenete na neki siguran poligon ili igralište bez saobraćaja. Djetetu možete staviti štitnike za koljena i ruke kako se ne bi obezhrabrilo nakon prvih padova. Ono što prije svega treba osjetiti jeste sigurnost. Pridržavajte ga dok sjeda na biciklu i stavlja noge na pedale. Ako je dešnjak, na biciklu će se penjati s lijeve strane i vožnju počinjati desno nogom, dok će ljevaci raditi obratno. I nikako ne paničarite i nemojte vikati. U prvih nekoliko metara pridržavajte upravljač i sjedište bicikla, a nakon toga možete pustiti dijete da pokuša samo. U samostalnosti će pomoći lagana nizbrdica koja će pomoći da dijete na biciklu krene samo. Djetetu je najvažniji osjećaj sigurnosti i ohrabrenje. Pohvalite ga za svaki prijeđeni metar, a nakon naučene vožnje nagradu nikako nemojte pokušati izbjeći.

Pratite magazin Eduka Srebrenog radija. Došli smo do četvrtog koraka, to je sigurnost i ona je zapravo bi trebala biti na prvom mjestu. Prilikom prve vožnje bicikla važno je da dijete educirate i upozorite o posljedicama. Naučite ga o saobraćajnim pravilima i zaustavljanju na znaku stop, semaforima i pravilima sigurnosti. Za što sigurniju vožnju nabavite kacigama i zaustavljanju na znaku stop, semaforima i pravilima sigurnosti. Za što sigurniju vožnju nabavite kacigu i štitnike koje će ublažiti

0: Nije nošenje kacige je obavezno. Uvijek vozite desnom stranom saobraćajnice.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
0: Poštovani slušalci, bilo je to sve pripremljeno za današnje izdanje magazina Eduka. Nadamo se da smo ponuđenim savjetima i preporukama uspjeli pomoći da svoje dijete naučite voziti bicikl bez pomoćnih troškova. Pokušajte slijediti ponuđene korake i nadamo se uspješno i, što je jako bitno, sigurnoj vožnji bicikla vaših mališana. Svako dobro, uz poziv da i dalje ostanete uz Srebrni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles komentarisao je jučerašnju intervenciju specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona tokom aktivnosti osiguranja posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Bugojnu. Tada su na širem području kantona uočene osobe koje tvrde da su pripadnici MUP-a Republike Srpske koje nisu bile među najavljenim učesnicima osiguranja. Vučić je naučio da je Drina ipak granica. Čestitan specijalci MUP-a Srednjobosanskog kantona koji su pokazali da u Bosni i Hercegovini institucije postoje i da niko nema pravo dovoditi neprijavljene naoružane grupe ljudi i pokušavati zaobići pravila, kazao je Heles. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj i danas su u radničkom neposluhu zbog toga što ponovo nemaju ovjerene zdravstvene knjižice. Iako je juče održan sastanak predstavnika rudnika Elektroprivrede BiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dogovor nije postignut. Predsjednik sindikata poručuje da rudari neće prekinuti radnički neposluh dok njima i članovima njihovih porodica ne bude omogućeno zdravstveno osiguranje. Najavio je da bi se protestima mogli pridružiti rudari iz svih rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bosansko-hercegovački profesionalni vozači mogli bi tokom avgusta i septembra biti masovno vraćani iz granica zbog strožije primjene šengenskog pravila koje dozvoljava boravak od 90 dana u periodu od 180 dana. Predstavnici prijevozničkih udruženja upozoravaju da se ovo pravilo sada kontroliše dosljednije nego ranije. Vozači koji su već iskoristili dozvoljeni broj dana boravka u zemljama Evropske unije mogli bi se pri narednom ulasku suočiti s vraćanjem, novčanim kaznama i drugim sankcijama. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće sutra, a penzije će biti uvećane za 3,5% na osnovu odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici odobrila je 10.000 konvertibilnih maraka Radničkom sportskom društvu Sloboda za tekuće poslovanje kuće sporta. Donesena je odluka o izdvajanju 5.000 maraka turističkoj zajednici grada Lukavac za troškove organizacije novinarske regate na jezeru Modrac koja će biti održana tokom avgusta. Predstavom teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić na zidinama starog grada Srebrenika u subotu 8. avgusta od 19 sati i 30 minuta bit će otvorena 49. manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U predstavi igraju Selma Lispahić i Đana Đanić, inače glumica koja je odrasla u Srebreniku i ona će praktično ovu predstavu igrati pred domaćom publikom. Posjetioci će biti između ostalog u prilici degustirati tradicionalna bosanska jela koja će pripremiti Udruženje žena Diva Srebrenik. Pokrovitelj Ogusa je grad Srebrenik, organizator Centra za kulturu i informisanje Srebrenika, partneri su Turističke zajednice Srebrenik i Tuzlanski kanton, te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Muška kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je danas u Skoplje gdje će učestvovati na Evropskom prvenstvu B divizije. Prvenstvo se održava od 6. do 16. augusta. Reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u grupi C s Norveškom, Švedskom, Bugarskom, Finskom i Luksemburgom. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine kao i na graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 17 do 23, a dnevne od 34 do 40, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa, zbog čega i sutra na snazi narandžasto upozorenje. Slušali ste vijesti Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: Sačuvaj intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 64 64. Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111. Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, predstava Posljednji čas klavira, teatar 071 Sarajevo, igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje. Samo hitovi 90,8 i 100.

Pratite program Srebrenog radija. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez komentarisao je jučerašnju intervenciju specijalne jedinice MUP-a Srednjobosanskog kantona tokom aktivnosti osiguranja posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Bugojnu. Tada su na širem području kantona uočene osobe koje tvrde da su pripadnici MUP-a Republike Srpske koje nisu bile među najavljenim učesnicima osiguranja. Vučić je naučio da je Drina ipak granica. Čestitam specijalcima MUP-a Srednjobosanskog kantona koji su pokazali da u Bosni i Hercegovini institucije postoje i da niko nema prava dovoditi neprijavljene naoružane grupe ljudi i pokušavati zaobići pravila, naveo je Helez. Kako je rekao, nakon što su od građana dobili informaciju da se područjem Srednjobosanskog kantona kreće grupa naoružanih muškaraca koja nije bila dio zvanično prijavljenog osiguranja Vučića, pripadnici specijalne jedinice MUP-a SBK odmah su krenuli u potragu. Kad su ih locirali i prišli, muškarci su pobjegli glavom bez obzira. Za Aleksandra Vučića ovakve kontroverze, nažalost, nisu nikakvo iznenađenje. Njegove posjete regionu često prate političke tenzije i potezi koje izazivaju pitanje o poštivanju domaćih institucija i propisanih procedura. Podsjećam javnost da je Vučić prije nešto više od godinu dana pokušao ući na dobrotvornu večeru u Sjedinjenim Američkim Državama pod lažnim imenom, te da je, nakon što je otkriven, odstranjen, kazao je Helez i nastavio. Ni ovog puta Vučić nije ostavio utisak poštovanja prema institucijama države domaćina, ali je ovaj put dobio odgovor po mjeri. Ako za sve strane delegacije važe ista pravila, onda mora i važiti i za predsjednika Srbije i njegovu pratnju. U Bosni i Hercegovini niko nema pravo zaobilaziti sigurnosne procedure, niti očekivati poseban tretman. Podsjetimo, policijski službenici iz Srednjobosanskog kantona, nakon što su uočili sumnjive osobe na kvadovima i u drugim vozilima, na terenu su izvršili provjeru spiska prijavljenih osoba angažovanih na poslovima osiguranja, te utvrdili da osobe koje se nalaze na lokalitetu u okolini Bugojna nisu bile među najavljenim učesnicima osiguranja. Nakon što su ih uočili, pripadnici specijalne jedinice krenuli su prema njima. Muškarci obučeni u civilnu odjeću navodno su se udaljili s mjesta događaja s kvadovima i pobjegli u šumsko područje. Nezvanično se saznaje da su se na tom području kretali radi analize terena i prikupljanja određenih podataka. Međutim, ove informacije za sada nisu službeno potvrđene, niti je poznato više detalja o okolnostima njihovog prisustva.

0: עוד מלא
1: uz otvoreni ste program Srebrenog radija. Brojna su upozorenja od nadležnih službi i samih vatrogasaca da ne palite vatru na otvorenom prostoru u jeku visokih temperatura. Na području naselja Pauč u općini Kladanj jutros je izbio požar koji je zahvatio oko 1 hektar visoke šume, saopšteno iz Federalne uprave civilne zaštite. Prema informacijama koje je operativnom centru dostavio rukovodilac općinske službe civilne zaštite Kladanj Zijad Vezović, požar je prijavljen oko 11 sati. Na terenu su angažovani pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj i radnici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona. Ekipe intenzivno rade na gašenju vatre i sprečavanju njenog daljeg širenja. Prema prvim informacijama, stambeni objekti trenutno nisu ugroženi. Iz civilne zaštite Klada naveli su da prate razvoj situacije i da će nadležne strukture blagovremeno obaveštavati o svim promjenama na terenu. Federalna uprava civilne zaštite u vanrednom izveštaju nije navela uzrok izbijanja požara niti procjenu kada bi mogao biti stavljen pod kontrolu. Hey.

0: trepate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Imate problema sa vidom? Crvene i umorne oči? Ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu? Teško i maglovito vidite na daljinu? Nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: hitovi 98 i 103.
1: Ako, dragi naši, razmišljate o preseljenju u drugu zemlju, stručnjaci kažu da je za sve to najbolje odabrati Estoniju. Naime, Estonija je zauzela prvo mjesto na listi najboljih zemalja i teritorija za preseljenje u 2026. godini, zahvaljujući razvijenom bankarskom sistemu, poslovnim mogućnostima i imovinskim pravima stranih državljana. Global indeks obuhvatio je 192 zemlje i teritorije koje su ocijenjene prema 24 pokazatelja raspoređena u 4 kategorije: financije i porezi, kvalitet života i zdravlje, sigurnost i stabilnost te mogućnost nastanjivanja i razvoja. Estonija je dobila 99 od mogućih 100 bodova za valutu i bankarski sistem, 96 za poslovne mogućnosti, 82 za pristupačnost stanovanja, 86 za dostupnost zelenih površina i 77 za sigurnost na ulicama. Najslabiji rezultat ostvarila je u kategoriji klimatske ugodnosti sa samo 20 bodova, prvenstveno zbog hladnih i tamnih zima. Indeks se zasniva na podacima međunarodnih organizacija i drugim istraživanjima, uključujući i podatke Svjetske banke. Svaka zemlja ocijenjena i prema dostupnosti zdravstvene zaštite, kvalitetu zraka, poreskom opterećenju, sigurnosti i mogućnostima za trajni boravak, obrazovanju i digitalnoj infrastrukturi. Nakon Estonije na listi su Singapur, Malezija, Portugal i Tajvan. Vjerovatno zemlje o kojima nikad niste ni pomislili da bi se našle na listi onih u kojima želite da nastavite svoj život. Litvanija je zauzela 6. mjesto, a među 10 najbolje rangiranih našli su se još Hong Kong, Sveti Kristofor i Nevis, Češka i Malta. Estonija je zauzela 1. mjesto i na posebnoj listi najpogodnijih zemalja za porodice, dok je među najboljim destinacijama za poduzetnike druga i za sinjaka.

Svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Predstava Posljednji čas klavira, teatar 071 Sarajevo. Igraju Selma Alispahić i Đana Đanić.

0: ljubav.
1: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti.
2: U studiju s vama Senada Imširović. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez komentarisao je jučerašnju intervenciju specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona tokom aktivnosti osiguranja posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Bugojnu. Tada su na širem području kantona uočene osobe koje tvrde da su pripadnici MUP-a Republike Srpske koje nisu bile među najavljenim učesnicima osiguranja. Vučić je naučio da je Drina ipak granica. Čestitam specijalci MUP-a Srednjobosanskog kantona koji su pokazali da u Bosni i Hercegovini institucije postoje i da niko nema pravo dovoditi neprijavljene naoružane grupe ljudi i pokušavati zaobići pravila, kazuje Helez. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj i danas su u radničkom neposluhu zbog toga što ponovo nemaju ovjerene zdravstvene knjižice. Iako je juče održan sastanak predstavnika rudnika Elektroprivrede BiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dogovor nije postignut. Predsjednik sindikata poručuje da rudari neće prekinuti radnički neposluh dok njima i članovima njihovih porodica ne bude omogućeno zdravstveno osiguranje. Najavio je da bi se protestima mogli pridružiti rudari iz svih rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bosansko-hercegovački profesionalni vozači mogli bi tokom avgusta i septembra biti masovno vraćani iz granica zbog strožije primjene šengenskog pravila koje dozvoljava boravak od 90 dana u periodu od 180 dana. Predstavnici prijevozničkih udruženja upozoravaju da se ovo pravilo sada kontroliše dosljednije nego ranije. Vozači koji su već iskoristili dozvoljeni broj dana boravka u zemljama Evropske unije mogli bi se pri narednom ulasku suočiti s vraćanjem, novčanim kaznama i drugim sankcijama. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće sutra, a penzije će biti uvećane za 3,5% na osnovu odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici odobrila je 10.000 konvertibilnih maraka Radničkom sportskom društvu Sloboda za tekuće poslovanje kuće sporta. Donesena je odluka o izdvajanju 5.000 maraka turističkoj zajednici grada Lukovac za troškove organizacije novinarske regate na jezeru Modrac koja će biti održana tokom avgusta. Predstavom teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić na zidinama Starog grada Srebrenika u subotu 8. avgusta od 19 sati i 30 minuta bit će otvorena 49. manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U predstavi igraju Selma Lispahić i Đana Đanić, inače glumica koja je odrasla u Srebreniku i ona će praktično ovu predstavu igrati pred domaćom publikom. Posjetioci će biti između ostalog u prilici degustirati tradicionalna bosanska jela koja će pripremiti Udruženje žena Diva Srebrenik. Pokrovitelj Ogusa je grad Srebrenik, organizator Centra za kulturu i informisanje Srebrenika, partneri su Turističke zajednice Srebrenik i Tuzlanski kanton, te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Muška kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je danas u Skoplje gdje će učestvovati na Evropskom prvenstvu B divizije. Prvenstvo se održava od 6. do 16. augusta. Reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u grupi C s Norveškom, Švedskom, Bugarskom, Finskom i Luksemburgom. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine kao i na graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 17 do 23, a dnevne od 34 do 40, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa, zbog čega i sutra na snazi narandžasto upozorenje. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: Okić Grupa d.o.o. građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, plata od 1600 do 2400 eura. Firma pokriva troškove ljekarskog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće, obuće, alata i opreme za rad, prevoza za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Sve informacije možete dobiti na Viber i WhatsApp broj 00385 998609269.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

Za građane Tuzle informacija da se, dragi naši, možete pripremiti na vrijeme. Naime, zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdivanju električnom energijom u srijedu 5. augusta na području grada Tuzle u naselju Ljepunice u vremenu od 8 do 14 sati. U četvrtak 6. augusta na području grada Tuzle u ulicama Fra Grge Matića, Pazar, Tabašnice, Hendek, Franjevačka, Malkočeva, Obala Zmaja od Bosne i Džafer Mahala, struje neće biti u vremenu od 8 do 10 sati.

temperaturama, u svakodnevna upozorenja i upaljene meto alarme. Meteorolozi najavljuju da će u narednih 7 dana u Tuzlanskom kantonu doći do promjene vremena s postepenim padom temperatura. Sutra još uvijek pretežno sunčano i vrlo toplo s temperaturama od 34 do 37 stepeni Celzijusa. A od četvrtka 6. avgusta slijedi promjena. U petak 7. avgusta očekuju se obilniji pljuskovi, posebno u centralnim istočnim dijelovima Tuzlanskog kantona poput Srebrenika, Kalesije i Lukavca s mogućim padavinama do 2,2 mm po satu. U subotu 8. avgusta mogući su lokalni pljuskovi, naročito u Kladnju, a od nedjelje 9. do utorka 11. avgusta stabilniji uz djelomično oblačno vrijeme, temperature od 32 do 34 stepena Celzijusa. U srijedu 12. avgusta ponovo mogući pljuskovi, a temperature će se kretati od 30 do 33 stepena Celzijusa.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijetet, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomerc.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez komentarisao je jučerašnju intervenciju specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona tokom aktivnosti osiguranja posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Bugojnu. Tada su na širem području kantona uočene osobe koje tvrde da su pripadnici MUP-a Republike Srpske koje nisu bile među najavljenim učesnicima osiguranja. Vučić je naučio da je Drina ipak granica. Čestitan specijalci MUP-a Srednjobosanskog kantona koji su pokazali da u Bosni i Hercegovini institucije postoje i da niko nema pravo dovoditi neprijavljene naoružane grupe ljudi i pokušavati zaobići pravila, kazuje Helez. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj i danas su u radničkom neposluhu zbog toga što ponovo nemaju ovjerene zdravstvene knjižice. Iako je juče održan sastanak predstavnika rudnika Elektroprivrede BiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dogovor nije postignut. Predsjednik sindikata poručuje da rudari neće prekinuti radnički neposluh dok njima i članovima njihovih porodica ne bude omogućeno zdravstveno osiguranje. Najavio je da bi se protestima mogli pridružiti rudari iz svih rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bosansko-hercegovački profesionalni vozači mogli bi tokom avgusta i septembra biti masovno vraćani iz granica zbog strožije primjene šengenskog pravila koje dozvoljava boravak od 90 dana u periodu od 180 dana. Predstavnici prijevozničkih udruženja upozoravaju da se ovo pravilo sada kontroliše dosljednije nego ranije. Vozači koji su već iskoristili dozvoljeni broj dana boravka u zemljama Evropske unije mogli bi se pri narednom ulasku suočiti s vraćanjem, novčanim kaznama i drugim sankcijama. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće sutra, a penzije će biti uvećane za 3,5% na osnovu odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici odobrila je 10.000 konvertibilnih maraka Radničkom sportskom društvu Sloboda za tekuće poslovanje kuće sporta. Donesena je odluka o izdvajanju 5.000 maraka turističkoj zajednici grada Lukavac za troškove organizacije novinarske regate na jezeru Modrac koja će biti održana tokom avgusta. Predstavom teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić na zidinama Starog grada Srebrenika u subotu 8. augusta od 19 sati i 30 minuta bit će otvorena 49. manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U predstavi igraju Selma Lispahić i Đana Đanić, inače glumica koja je odrasla u Srebreniku i ona će praktično ovu predstavu igrati pred domaćom publikom. Posjetioci će biti između ostalog u prilici degustirati tradicionalna bosanska jela koja će pripremiti Udruženje žena Diva Srebrenik. Pokrovitelj Ogusa je grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje Srebrenika, partneri su Turističke zajednice Srebrenik i Tuzlanski kanton, te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Muška kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je danas u Skoplje gdje će učestvovati na Evropskom prvenstvu B divizije. Prvenstvo se održava od 6. do 16. augusta. Reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u grupi C s Norveškom, Švedskom, Bugarskom, Finskom i Luksemburgom. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine kao i na graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 17 do 23, a dnevne od 34 do 40, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa, zbog čega i sutra na snazi narandžasto upozorenje. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

Program Srebrenog radija na 90,8 i 103 MHz. Većina poljoprivrednika čuva svoje sjeme. Ono koje se možda više i ne proizvodi, ali ovo je nešto specifično o čemu ćemo govoriti. 130 metara duboko u planini na Svalbardu, 1000 km od kopnene Norveške, čuva se oko 1,4 miliona uzoraka sjemena iz gotovo svake zemlje na svijetu. Trezor je otvoren 2008. i zamišljen je kao rezerva koja se nikada neće koristiti. Do sada je otvoren 3 puta i sva 3 put zbog istog razloga. Sjeme se čuva na mnogo mjesta u svijetu. Skoro svaka zemlja ima svoju banku gena u kojoj se čuvaju sorte pšenice, ječma, nuhurnarki i drugih kultura, često one koje se više ne uzgajaju komercijalno. Problem je što su te banke ranjive, dovoljan je nestanak struje na nekoliko dana da se izgubi zbirka koja se skupljala decenijama. Trezor na Svalbardu je zamišljen kao rezervna kopija svih tih banaka na jednom mjestu. Izbor mjesta nije bio simboličan, nego tehnički. Sjeme mora stajati na minus 18 stepeni. Razladni uređaji to postižu, ali samo dok ima struje. Na Svalbardu je tlo trajno smrznuto, to znači da bi i kada bi svi uređaji stali i kada bi cijelo ostrvo ostalo bez struje, temperatura u trezoru rasla vrlo sporo i ostala ispod nule. Usto je lokacija odabrana i po drugim mjerilima, iznad je nivoa mora, čak i u najgorem scenariju topljenja leda, područje je seizmički mirno, a nalazi se daleko od bilo kakvog vjerovatnog ratišta. Ulazi jedini vidljivi dio, betonski klin koji viri iz snijega, sve ostalo je u planini. Način na koji trezor radi često se pogrešno razumije. Norveška je izgradila i plaća objekat, ali sjeme nije njeno. Svaka zemlja ili ustanova koja pošalje uzorke ostaje njihov vlasnik. Kutije se ne otvaraju i niko im ne može pristupiti osim onoga koji ih je poslao. Trezor tako radi kao sef u banci, a ne kao zbirka. Norveška zna šta je unutra, ali ne posjeduje ništa od toga. Kapacitet je 4,5 miliona uzoraka, a trenutno je popunjen otprilike trećinom. Do sada je sjeme uzimano 3 puta i uvijek ga je tražila ista ustanova. Riječ je o Međunarodnom centru za poljoprivredna istraživanja u sušnim područjima, čija je banka gena bila u Alepu u Siriji. Ta zbirka je bila jedna od najvažnijih na svijetu jer je sadržavala sorte iz plodnog polumjeseca, područja gdje je poljoprivreda i nastala. Kada je 2011. počeo rat, zbirka se našla u opasnosti, a između 2012. i 2014. poslali su na Svalbard preko 14.000 uzoraka kao osiguranje. U septembru 2015. zatražili su ih nazad. Bilo je to prvo povlačenje u historiji trezora. Poslato im je oko 38.000 uzoraka pšenice, ječma, leće i slanutka, i to u pošiljkama koje su iz sigurnosnih razloga držane u tajnosti. Sjeme je otišlo u nove laboratorije u Maroku i Libanu. Zanimljive i detalji iz same Sirije. Zbirka u Alepu radila je na dizel generatoru, a pobunjenici koji su kontrolisali to područje dozvolili su da nastavi raditi jer je njima taj generator koristio. Ovdje je dio koji se rijeđe spominje, a važniji od samog povlačenja. Uzeto sjeme je posađeno, uzgojeno i od njega dobiveno novo. To novo sjeme je onda ponovo poslato na Svalbardu u depozite 2017., 2018. i 2019. godine. Sistem je tako zatvorio krug. Uzeli su rezervnu kopiju, obnovili original, pa napravili novu rezervnu kopiju. To je jedini put da trezor iskorišten za onoga zbog čega je i napravljen, a ne kao skladište. Trezor je i sam jednom bio na testu. Godine 2016. neuobičajeno toplo vrijeme na Arktiku dovelo do topljenja koje je vodom ispunilo ulazni tunel. Voda se smrzla prije nego što je doprla do same komore, pa sjeme nikada nije bilo ugroženo. Norveška je ipak uložila u dogradnju koja je završena 2019. s vodom, nepropusnim zidovima i odvodnjom. Danas se u trezoru čuva sjeme iz preko 6.000 biljnih vrsta. Novi depoziti stižu nekoliko puta godišnje, a stručnjaci upozoravaju da povlačenja izazvana ratom postaju sve češća. Iračka banka gena uništena je nakon invazije 2003. a palestinska u Hebronu u avgustu 2025. godine.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Za građane Tuzle informacija da se, dragi naši, možete pripremiti na vrijeme. Naime, zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdivanju električnom energijom u srijedu 5. augusta na području grada Tuzle u naselju Ljepunice u vremenu od 8 do 14 sati. U četvrtak 6. augusta na području grada Tuzle u ulicama Fragrage Matića, Pazar, Tabašnice, Hende, Franjevačka, Malkočeva, Obala Zmaja od Bosne i Džafer Mahala. Struje neće biti u vremenu od 8 do 10 sati.

Tropske temperature koje ovih dana premašuju 40 stepeni i dug sušni period već sada donose teške posljedice poljoprivrednicima. Na kukuruznim parcelama Sprečkog polja spržena su polja kukuruza koje je u fazi punjenja zrna i pripreman za silažu. Kukuruz je najvažnija stočna hrana u farmama krupne stoke, pa će stočarstvo itekako trpjeti teške posljedice. Ako se obistine najave meteorologa da će se ovako ekstremne temperature zadržati i narednih desetak dana, farmeri kažu da bi mnoge farme mogle biti zatvorene, a stoka rasprodana. Na udaru suše već se našlo povrće koje se proizvodi na otvorenom. Poznato je da u Bosni i Hercegovini imamo nedovoljno sistema za navodnjavanje. I moćni Dunav presušuje, a manje rijeke su u još gorem stanju. Spreča poznata da često plavi Sprečko polje gotovo je presušila, može se pregaziti ugroženi riblji fond i život u samoj rijeci, a i poljoprivreda. Isti je slučaj sa rječicama Jadrina, Sokoluša, Oskova, Tinja. Ako potraje stanje tropskih temperatura i pčelari će imati manji doprinos meda jer pčele trebaju konstantno vodu za održavanje legla kao i stabilne temperature. Pčele kao primarni oprašivači naročito su ugroženi visokim temperaturama i sušom. To bi moglo pokrenuti lančanu reakciju i ugroziti kompletnu poljoprivredu.

0: 215-2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
5: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo
1: hitovi. Predstavom Teatra 071, posljednji čas klavira, autor Adnana Luganića, u režiji Nine Nikolić, na zidinama starog grada Srebrenika u subotu 8. avgusta o 19 sati i 30 minuta bit će otvorena 49. po redu manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik 2026. U predstavi igraju Selma Lispahić i Đana Đanić, inače glumica koja je odrasla u Srebreniku, i ona će praktično ovu predstavu igrati pred domaćom publikom. Radnja predstave smještana je u Sarajevskom stanu koji se kroz scensku transformaciju pretvara u prostor u mirnom istočno-njemačkom gradiću. U središtu priče nalazi se susret Jasmine, izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, i Frau Gut, učiteljice klavira. Iako dolaze iz različitih svjetova, između njih se razvija snažan i iskren odnos. Dok u susjednoj sobi Jasminina kćerka vježba klavir, njih dvije provode vrijeme u razgovoru koji će se, kako se ispostavlja, pretvoriti u njihov posljednji zajednički čas. Pokrovitelj Ogusa je grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje, a partneri su Turističke zajednice Srebrenik i Tuzlanskog kantona te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Organizatori pozivaju građane i posjetioce da svojim prisustvom uveličaju događaje i daju podršku ovogodišnjoj manifestaciji koja ima za cilj povezivanje kulturne baštine, savremene umjetnosti i zajedništva.

0: 90,8 i 103. Okić Grupa d.o.o. građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, plata od 1600 do 2400 eura. Firma pokriva troškove ljekarskog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće, obuće, alata i opreme za rad, prevoza za odlazak kući jednom mjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Sve informacije možete dobiti na Viber i WhatsApp broj 00385998609269. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.

U nastavku druženja u programu Srebrenog radija, dragi naši, pokušat ćemo odgovoriti na pitanje šta je to ključno za sretan i dugotrajan brak. Naravno, ne postoji pravilo koje može garantovati uspjeh svakog partnerskog odnosa, jer se parovi razlikuju po karakteru, navikama i načinu rješavanja problema. Ipak, ruski psiholog i porodični psihoterapeut Mihail Lapkovski smatra da jednu osobinu treba imati oba partnera kako bi brak bio stabilan i dugotrajan. Prema njegovom mišljenju, najvažnija je psihička stabilnost, jer partnerima omogućava da izgrade osjećaj sigurnosti i povjerenja i bliskosti. Lapkovski navodi da stabilna osoba lakše održava kvalitetan odnos, otvoreno pokazuje emocije i spremnija je da probleme rješava razgovorom umjesto povlačenjem i izbjegavanjem. On upozorava da nezadovoljstvo ne treba potiskivati niti očekivati da će problem nestati sam od sebe. Partneri bi trebali jasno govoriti o onome što ih povređuje ili im smeta, ali bez vrijeđanja i optuživanja. Otvorena komunikacija, spremnost na kompromis i zajedničko traženje rješenja mogu spriječiti da se nesuglasice pretvore u ozbiljne sukobe. Psiholog ističe i važnost rada na sebi, briga o mentalnom zdravlju, razvijanje samopouzdanja i prihvatanje vlastitih emocija, prema njegovom mišljenju, predstavljaju važnu osnovu zdravog partnerskog odnosa.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez komentarisao je jučerašnju intervenciju specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona tokom aktivnosti osiguranja posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Bugojnu. Tada su na širem području kantona uočene osobe koje tvrde da su pripadnici MUP-a Republike Srpske koje nisu bile među najavljenim učesnicima osiguranja. Vučić je naučio da je Drina ipak granica. Čestitam specijalci MUP-a Srednjobosanskog kantona koji su pokazali da u Bosni i Hercegovini institucije postoje i da niko nema pravo dovoditi neprijavljene naoružane grupe ljudi i pokušavati zaobići pravila, kazao je Helez. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj i danas su u radničkom neposluhu zbog toga što ponovo nemaju ovjerene zdravstvene knjižice. Iako je juče održan sastanak predstavnika rudnika Elektroprivrede BiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dogovor nije postignut. Predsjednik sindikata poručuje da rudari neće prekinuti radnički neposluh dok njima i članovima njihovih porodica ne bude omogućeno zdravstveno osiguranje. Najavio je da bi se protestima mogli pridružiti rudari iz svih rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bosansko-hercegovački profesionalni vozači mogli bi tokom avgusta i septembra biti masovno vraćani iz granica zbog strožije primjene šengenskog pravila koje dozvoljava boravak od 90 dana u periodu od 180 dana. Predstavnici prijevozničkih udruženja upozoravaju da se ovo pravilo sada kontroliše dosljednije nego ranije. Vozači koji su već iskoristili dozvoljeni broj dana boravka u zemljama Evropske unije mogli bi se pri narednom ulasku suočiti s vraćanjem, novčanim kaznama i drugim sankcijama. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće sutra, a penzije će biti uvećane za 3,5% na osnovu odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici odobrila je 10.000 konvertibilnih maraka Radničkom sportskom društvu Sloboda za tekuće poslovanje kuće sporta. Donesena je odluka o izdvajanju 5.000 maraka turističkoj zajednici grada Lukavac za troškove organizacije novinarske regate na jezeru Modrac koja će biti održana tokom avgusta. Predstavom teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić na zidinama Starog grada Srebrenika u subotu 8. avgusta od 19 sati i 30 minuta bit će otvorena 49. manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U predstavi igraju Selma Lispahić i Đana Đanić, inače glumica koja je odrasla u Srebreniku i ona će praktično ovu predstavu igrati pred domaćom publikom. Posjetioci će biti između ostalog u prilici degustirati tradicionalna bosanska jela koja će pripremiti Udruženje žena Diva Srebrenik. Pokrovitelj Ogusa je grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje Srebrenika, partneri su Turističke zajednice Srebrenik i Tuzlanski kanton, te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Muška kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je danas u Skoplje gdje će učestvovati na Evropskom prvenstvu B divizije. Prvenstvo se održava od 6. do 16. augusta. Reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u grupi C s Norveškom, Švedskom, Bugarskom, Finskom i Luksemburgom. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine kao i na graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 17 do 23, a dnevne od 34 do 40, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa, zbog čega i sutra na snazi narandžasto upozorenje. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka je u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
5: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Ako vozite, sretan put. Srebreni radio.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak, Modriča, Doboj. Kontakt telefoni špionica 035 magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak, Modriča, Doboj. Kontakt telefoni špionica 035 649 760.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
6: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, Subotica.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Fenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još

0: za isporuke na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija d.o.o. Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Pazi, pazi, ljeto opet.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
4: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: Trebate internet. Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, Špionica Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
5: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
5: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
6: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
7: Samo hitovi.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka je u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Sa

0: Imate internet. Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Bid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenica.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.